अपने चलता जिस हर राखै तिस कौन मारै जिस करता आप छिड़ाई जियो हवन दिन नाम लई करतारे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छिड़ाई जियो मारू महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखेत्रा सिर उपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र बिचारा एका निरपौ बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन्मे फिर जो नी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूपयो पाया शल बप्रिय कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डर ब्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सोह दरबारा मारू महला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बेदारे मेरे ठाकर केते अगंत उधारे मोहे दीन अल्प मत निर्गुण परयो सरन द्वारे रहाओ बालमीक सुपचारो तरयो बद्धक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अराध्यो गदपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलाद हर नाक्ष नखै बिदारे बिदर दासी सुत भयो पुनीता सगले को लियो जारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजै पुजा पसारे मारू महला पंजवा वेतन वेत प्रमयो बहु भांति अनक जतन करताए जो जो कर्म किए हो मैं ते पै आ जाए अवर देन काहू काज न लाए सो दिन मोको दीजै प्रभ जियो जा दिन हर जस गाए रहाओ पुत्र कलत्र गृह देख पसारा इसी मैं उर जाए माया मद चाख पय उदमाते हर हर कबो न गाए एह बिद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ मांगन कौ दान आए त्याग्यो सगला मान महत्ता दास रेण शरण आए कहो नानक हर मिल पय एक महा आनंद सुख पाए मारू महला पंजवा कवन थान तीरियो है नामा कवन बस्त अहंकारा कवन चिहन सुन उपर शोहयो मुखते सुन कर गारा सुनो रे तू कौन कहां ते आयो एती ना जानो केतीक मुद्दत चलते खबर ना पायो रहाओ सहनशील पवन यार पानी बसदा खिमा ने प्राते पंच तत् मिल पयो संजोगा इन मैं कमन दुराते जिन रच रचिया पुरख बिधाता नाले हों मैं पाई जन मरण उस ही कौ है रे ओहा आवै जाई बरन चिहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा पंत नानक जब खेल उजारै तब एक अंकारा मारू महला पंजवा मान मोहर लोभ विकारा बियो चीतना कालेओ नाम रतन गुणा हर वणजे लाद वखर लै चालेओ सेवक की ओड़क निभी प्रीत जीवत साहेब सेवयो अपना चलते राख्यो चीत रहाओ जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो तिस्ते मुख नहीं मोरियो सहजा नंद रखियो गृह पीतर उठ उवाहूं कौ दौरियो आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा सो घर खनी जानियो जो जो हुक्म पयो साहिब का सो माथै ले मान्यो पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ सवरे हलत पलाता तन सेवक सफल ओह आया जिन नानक खसम पछाता
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਖੁੱਲਿਆ ਕਰਮ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਠਾਕਰ, ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਹਰ ਗਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਥਾ ਕਾ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮਾ, ਮਿਟ ਗਈ ਸਗਲੀ ਧਾਈ। ਅਬ ਮੋਹੇ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਈ, ਜੀਤ ਆਇਓ ਮਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਰਹਾਓ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਨਿਵਾਰੇ, ਨਿਵਰੇ ਸਗਲ ਬੈਰਾਈ। ਸਦ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾਜਰ, ਕਤੈ ਨਾ ਪਇਓ ਦੂਰਾਈ। ਸੁਖ ਸੀਤਲ ਸਰਦਾਸਾ ਪੂਰੀ, ਹੋਏ ਸੰਤ ਸਹਾਈ। ਪਾਵਨ ਪਤਿਤ ਕੀਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਮਹਿਮਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ। ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭੈ ਖੋਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਉਟਾਈ। ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਵੈ ਠਾਕਰ ਕਾ, ਰਹਿਣ ਦਿਨ ਸਲਿਵਲਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਸਮਰੱਥ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ, ਤਿਸ ਕਉ ਕਵੋ ਨਾ ਗਾਵ ਸਿਰੇ। ਛੋੜ ਜਾਏ ਖਿਨ ਪੀਤਰ ਤਾਂ ਕਉ, ਓਆ ਕਉ ਫਿਰ ਧਾਵ ਸਿਰੇ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਕਿਉ ਨਾ ਸਮਾਰ ਸਿਰੇ, ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਰੰਗ ਰਸ ਰਚਿਆ, ਤਿਸਿਓ ਜੀਅਰਾ ਜਾਰ ਸਿਰੇ ਰਹਾਓ। ਜਾਂ ਕੈ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਮ ਛੋਡੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨ ਨਾ ਪਾਵ ਸਿਰੇ। ਕਾੜ ਦੇ ਸਿਆਲ ਬੱਪਰੇ ਕਉ, ਤਾਂ ਕੀ ਓ ਟਿਕਾਵ ਸਿਰੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਜਾਸ ਸੁਨਤ ਪਵਤਰੀਐ, ਤਾਂ ਸਿਉ ਰੰਗ ਨਾ ਲਾਵ ਸਿਰੇ। ਥੋਰੀ ਬਾਤ ਅਲਪ ਸੁਪਨੇ ਕੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਟਕਾਵ ਸਿਰੇ। ਭਇਓ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਠਾਕਰ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਪਤ ਪਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭ੍ਰਮ ਛੂਟਾ, ਜਉ ਪ੍ਰ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਭ ਜਾਣੈ, ਤਿਸਤੇ ਕਹਾਂ ਦੁਲਾਰਿਓ। ਹਸਤ ਪਾਵ ਚਰੇ ਖਿਨ ਪੀਤਰ, ਅਗਨ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾ ਰਿਓ। ਮੂੜੇ ਤੈ ਮੰਤੇ ਰਾਮ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਲੂਣ ਖਾਏ ਕਰੈ ਹਰਾਮ ਖੋਰੀ, ਪੇਖਤ ਨੈਣ ਬਿਦਾਰਿਓ ਰਹਾਓ। ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਉਪਜਿਓ ਤਨ ਪੀਤਰ, ਟਰਤ ਨਾ ਕਾਹੂ ਟਾਰਿਓ। ਪ੍ਰਭ ਵਿਸਰਤ ਮਹਾ ਦੁਖ ਪਾਇਓ, ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਚੀਤ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਉ, ਵਾਦ ਮਦ ਅੰਤ ਹੈ ਸੋਉ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਪ ਰਹਾਓ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਗਏ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਸੁਖ ਪਾਇਆ।

क्या कहिए गुण कथै कनेरे अंत न पावे वडे वडेरे नानक साच मिलै पत रखो तू सिर साहा पातशाह हे मारू महला पहला दखनी काया नगर नगर गढ़ अंदर साचा वासा पुर गगन अंदर अस्थिर थान सदा निर्मायल आपे आपो पाईंदा अंदर कोट छजे हटनाले आपे ले संभाले बजरक पाट जड़े जड़ जाने गुर शब्दी खो लाईंदा पीतर कोट गुफा कर जाई नौकर थापे हुक्म रजाई दसवें पुरखा लेख्या पारी आपे लख लखाईंदा पौन पानी अग्नि एक वासा आपे की तो खेल तमाशा बल्दी जल निवरै कृपा ते आपे जल निद पाएंदा तर तो पाए तरी धर्मशाला उत्पत परलो आप निराला पवने खेल किया सब थाई कला खिंच टाहाएंदा पार अठारह मालन तेरी चौर टुलै पवने लै फेरी चंद सूरज दोए दीप कराखे सस्कर सूर समाएंदा पंखी पंच उडर नहीं तावे सफल्यो बिरख अमृत फल पावे गुरमुख सहज रवे गुण गावे हर रस चोग चुगाईंदा चिलमिल चिलकै चंदना तारा सूरज किरण बिजल गणारा अकथी कथो चिन्ह नहीं कोई पूर मन पाएंदा पसरी किरण जोत उजियाला कर कर देखै आप दयाला अनहद रोन चुनकार सदा तुन निरपो कै करवाएंदा अनहद वाजै परमपो भाजै सगल ब्याप रया प्रभशाजै सब तेरी तू गुरमुख जाता दरसो है गुण गाएंदा आद निरंजन निर्मल सोई अवर न जाना दूजा कोई एक अंकार वसै मन भावै हमै गर्भ गवाएंदा अमृत पिया सतगुरु दिया अवर ना जाना दुआतिया एको एक सो अपर परंपर परख खजाने पाएंदा ज्ञान ध्यान सच गैर गंभीरा कोई न जाने तेरा चीरा जेती है तेती तो जाचै कर्म लै सो पाएंदा कर्म धर्म सच हाथ तुम्हारा वे प्रवाह खुट भंडार है तू दयाल किरपाल सदा प्रभु आपे मिल मिलाएंदा आपे देख दिखावै आपे आपे थापो थापे आपे आपे जोड़ विछोड़े करता आपे मार जीवाएंदा जेती है तेती तुदे अंदर देखै आप बैस बिज मंदर नानक साच कह बेनंती हर दर्शन सुख पाएंदा मारू महला पहला दर्शन पावा जित पावा पाए भगत साचे गुण गावा तुद पाने तू पावे करते आपे रसन रसाएंदा सोहन भगत प्रभु दरबारे मुक्त पए हर दास तुमारे आप गवाए तेरा रंगराते अंदन नाम ते आएंदा ईश्वर ब्रह्मा देवी देवा इंद्र तपे मुन तेरी सेवा जति सती केते बनवासी अंत न कोई पाएंदा विण जान आए कोई न जाने जोगश करे सो अपन भाणे लख चौरासी जियो पाए भाणे साल वाएंदा ज्योतिष पावै सो निच होवै मन मुखे आप गणाए रोवै नामो पुल्ला ठौर ना पाए आए जाए दुख पाएंदा निर्मल काया उजल हंसा तिस विच नाम निरंजन अंसा सगले दुख अमृत कर पीवै बाहुड़ दुख ना पाएंदा बहु साधो दुख प्राप्त होवै भोगो रोग संत विगोवै हरखों सोग न मिटई कबहू विण भाणे परमाएंदा ज्ञान में होनी पवै सबाई साचा रवर लिवलाई निरपव शब्द गुरु सच जाता ज्योति ज्योत मिलाएंदा अटल अडोल अतोल मुरारे खिर मैं टाहे फेरे उसारे रूप ना रेख्या मितने कीमत शब्द भेद पति आएंदा हम दासन के दास प्यारे
ਸਾਧਕ ਸਾਚ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਸੋਈ ਜਿਣ ਜਾਸੀ ਆਪੇ ਸਾਚ ਦਰੜਾਏ ਦਾ ਪੱਲੇ ਸਾਚ ਸੱਚੇ ਸਚਿਆਰਾ ਸਾਚੇ ਪਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸਾਚ ਕਲਾ ਧਰ ਥਾਪੀ ਸਾਚੇ ਹੀ ਪਤਿਆਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੋਜੀ ਕਿਨੈ ਨਾ ਹੋਈ ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਸੋ ਸਾਚੇ ਭਾਏ ਨਾ ਵਿਛੜ ਦੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਤੁਰੋਂ ਵਿਛੁਨੇ ਤਾਹੀ ਰੁਨੇ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੈ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੇ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਤਿਸ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਮੇਲ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਏ ਦਾ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤਾ ਆਪੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤਾ ਆਪੇ ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਮੁਕਤੀ ਸਰ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ ਦਾ ਦਾਨਾ ਕਹਿ ਸਿਰ ਦਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਿਆ ਪਾਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਦਾ ਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਾਚੇ ਭਾਵੈ ਤੁਝ ਤੇ ਉਪਜੈ ਤੁਝ ਮੈਂ ਸਮਾਵੈ ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹਿ ਬੇਨੰਤੀ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਤੁੰਦੂਕਾਰਾ ਤਰਨ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮਿਆ ਪਾਰਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏ ਦਾ ਖਾਣੀ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਣੀ ਉਪਤ ਖਪਤ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸਪਤ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਨਦੀ ਨਾ ਨੀਰ ਵਹਾਏ ਦਾ ਨਾ ਤਦ ਸੁਰਗ ਮੱਛ ਪਿਆਲਾ ਦੋਜਕ ਪਿਸਤ ਨਹੀਂ ਖੈ ਕਾਲਾ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਨਾ ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸੈ ਏਕੋ ਸੋਈ ਨਾਰ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮਾ ਨਾ ਕੋ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਏ ਦਾ ਨਾ ਤਦ ਜਤੀ ਸਤੀ ਬਨਵਾਸੀ ਨਾ ਤਦ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਸੁਖਵਾਸੀ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਪੇਖ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਨਾਥ ਕਹਾਏ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕੋ ਆਖ ਵਖਾਣੈ ਦੂਜਾ ਆਪੇ ਆਪੋ ਪਾਏ ਵਿਕਸੈ ਆਪੇ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਦਾ ਨਾ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ਗੋਪੀ ਕਾਨ ਗਊ ਗਵਾਲਾ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਾਖੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਵੰਸ ਵਜਾਏ ਦਾ ਕਰਮ ਧਰਮ